0: fahrt seg kontroll.
1: Siantisk grunn er ombudbyggende gående. Ut i forskriftsmessige gasmasken finnes Arne et mye.
2: Nå da, sikke mer av sauerstoffforbruket. Steng seg med. Steng seg sånn kommer som jeg er middagskommissær.
3: Smak alle, ikke rikker løpsmedan.